In Neil Diamond, True Friends, Sweet Caroline, to sa hodí úplne nielen k tomu času 12 minút po 9 na to ráno, aby nás to tak prebudilo, ale aj k tomu počasiu, ktoré vonku máme. Svieti nám tam nádherne slnko a svietilo aj včera, bol výpek a to sa mi úplne že hodilo. Aj keď teda musím povedať, že pred tými 35 rokmi, keď som sa narodila, vraj poriadne pršalo, keď mi to mamka takto spomína. No tak včera mi svietilo a áno, oslavila som narodeniny. A je to také zaujímavé, že ak nás ten mobil odpočúva, že tam na mňa hneď začali skákať články potom, že čo by ste mali stihnúť do 40-ky, tak ma veľmi prekvapilo, že takýto zoznam vlastne reálne môžeme nájsť na internete. Zoznam vecí, ktoré by sme mali ako stihnúť do tej 40-ky. Napríklad, naučiť sa piť vodu bez toho, aby nám to pripomínal budík na telefóne. Alebo mať doma rastlinu, ktorá prežije viac ako mesiac. A pozor, ja som včera skutočne jednu takúto rastlinku dostala a priznám sa, že už som nad tým začala ako premýšľať, lebo u mňa všetko ako tie rastlinky ako moc zlo neprežívajú. Tak ja som si ju fakt ako vyfotila a dala som to, že do chatu GPT, aby mi povedal, že povedz mi, ako sa mám o túto rastlinku starať, aby prežila. Takže ja tu cítim veľký úspech a veľkú nádej, že tentokrát sa to podarí a táto rastlinka sa u nás bude mať naozaj krásne. Mali by sme tiež pochopiť, že keď si chceme oddychnúť, tak to neznamená scrollovanie na Instagrame, že keď si povieme, dnes už nič nemusím, tak to máme myslieť fakt vážne a skutočne nemáme nič robiť a bez výčitiek. Takže takéto vlastne krásne body ja som tam našla. No ako ste na tom, to ma zaujíma, že či treba plníte niektoré z týchto bodov do 40-ky, alebo či ste to do 40-ky stihli, ak už máte nad, tak či ešte na niečom ďalšom pracujete, alebo mi kľudne dajte nejaké tipy do života, nechám si poradiť. 601 13 13 05, to je číslo sem k nám do štúdia na WhatsApp. A do tej doby, než mi napíšete, posielam ďalšiu skvelú hitovečku. Kate Ryan.

0: Ja neviem, či sa mi to zdá, ale normálne, že ten playlist hrá tak pekne, príjemne, narodeninu, by som povedal, alebo že Forever Young. Takže nehádžeme flintu do žita, že 35-ka sa už zaokrúhluje smerom hore. A chcem sa spýtať, že či tu mám tiež niekoho, nejakého blíženca, pretože teraz je tá fáza blížencov, takže je tu nejaký blíženec, ktorý buď to už mal narodeniny, alebo má trebárs dneska, alebo bude mať narodeniny, dajte mi o sebe vedieť. 601 13 13 05 blíženci, spojme sa! A proste skrátka si celý tento blíženecký mesiac poriadne užívajme. A vy ostatní, ktorí trebárs máte narodeniny až potom, tak takisto si to užívajte. Všetko najlepšie vám prajeme už teraz hneď z Hit Rádia Zlín. A už mne niekto volá. Ja to schválne skúsim zdvihnúť. Haló, kto je tam?
1: Tam je Honza.
0: Honza.
1: Ahoj.
0: Honza.

0: ahoj, ty mi voláš, že prečo? Lebo si blíženec?
1: Ne, moje partnerka dneska má narozeniny.
0: Nekecaj, ona má narodeniny dneska.
1: Áno.
0: Takže ty jej chceš popriať všetko najlepšie, je to tak?
1: Áno, chcel by popřáť, aby bola pořád spokojená a veselá.
0: Jej, to je aké krásne. No tak počúvaj, keď budeš robiť všetko preto, aby bola veselá, tak bude veselá, Honzi, čo?
1: Jasné, to je pravda.
0: Tak držím ti palce, pretože viem, akí sú blíženci, hej. Jeden deň úplná pohodička, druhý deň je to úplne, že wow. Má to tak tiež,
1: áno,
0: frajerka,
1: áno,
0: hej?
1: Áno, presne tak, presne tak.
0: Ale ja mám pre ňu veľmi veľké pochopenie. Blíženci sú úplne, že top a je mi jasné, že bude úplne skvelá. Takže...
1: Jo, presne.
0: A pozor na to, čo povieš. Honzi, ja ti moc ďakujem za zavolanie, za toto krásne prianie pre tvoju partnerku. Ešte nám povieš meno, ako sa volá?
1: Janulka,
0: tak Janulku my moc pozdravujeme z Hitrádia z Línej, prajeme tiež všetko najlepšie. Honzi, ďakujem, ďalšia pesnička bude pre ňu, dobre?
1: Áno, ďakujem taky.
0: Maj sa krásne, ahoj. Krásny deň aj tebe, krásny deň vám všetkým. Ďakujem za zavolanie a teda, ak sa nikto neurazí, tak špeciálne pre Janulku ideme hrať tento krásny hudobný kúsok z Hitrádia z Línej. Všetko najlepšie, Janí.

Krásny deň, dúfam, že si ho užívate, tento slnečný, a pokiaľ sa užívate v aute, tak vedzte, že tentokrát vám to môže priniesť na Hit Rádiu Zlína plnú nádrž. Áno, je to tak v priebehu celého června, alebo respektíve až do konca června. Vám od pondelka do piatku budeme rozdávať 2000 korún na pohodné hmoty. Čo preto treba urobiť? No je to úplne jednoduché. 601 13 13 05. Dať nám vždycky vedieť, čo sa kde deje na tých cestách. Či už je to kolona, či už je to nehoda,

cestách a práve vy vidíte, čo sa deje na silniciach Zlínskeho kraju. Takže zapojte sa do našej dopravnej hliadky Hydrádia Zlín a každý deň si môžete vyhrať plnú nádrž. Viacej nájdete aj na www.hydradiozlin.cz. Držím vám palce, každý deň jedného z vás, ktorý nám dáte vedieť na náš WhatsApp 601 13 13 05, potom odmeníme plnou nádržou.

to sa prosím pekne nedá ani ináč, než tak, že do absolútneho ticha po tejto skladbe ja vám budem niečo hovoriť, aby ste si to do sýtosti užili. No dobre, kecám, chcela som vás tak trošičku nachytať, iba nebojte sa, na Hitrádiu Zlín sme tu s vami aj 14 minút po 10. hodine a už to ideme rozbehnúť, pretože z toho ticha pôjdeme do absolútneho hurhaju, pôjdeme do úplne veľkej party, pôjdeme na Karpaty Fest, prosím pekne, už sa nám to blíži, koniec června 26., 27. a 28. 6. Vás to čaká v Slavičíne, bude to naozaj veľkolepé, ja keď sa dívam, tak doma rád trebárs, taký ten rokec, tak si tam príde tiež na svoje vypsaná fixa morčata na úteku. Niečo viacej také romantickejšie, ale zároveň aj popovejšie. Tak to splní Ben Kristoval, Sofian Mežmež, Klára Vitisková a mnohí ďalší. Je tam dosť, z čoho môžete vyberať. Napríklad aj Kateřina Marie Tichá, ktorú si budete môcť užiť už v nedeľu od 17. hodiny. A my pre vás máme čo? Jasné, my pre vás máme lístky, ako sa k ním dostať. Je to úplne jednoduché. Tentokrát stačí ísť iba na náš web www.hitradiozlin.cz a registrovať sa do našho klubu posluchačov, klubu šampiónu. Nielenže vám to môže teda vyniesť aj lístky na Karpaty Fest, pretože my vyberieme hneď 5 šťastlivcov z vás, ktorí sa takto registrujete a dáme vám lístky na celý festival Karpaty Fest, ale hlavne potom vám to aj do budúcna môže priniesť ďalšie výhody. Či už pri rôznych súťažiach alebo pri čomkoľvek, čo na Hitrádiu Zlín budeme riešiť. Tak ja vám držím moc palce, mrknite na hitradiozlin.cz, registrujte sa do našeho klubu poslucháču, klubu šampiónu a potom už vám len držím palce, aby ste si na konci června odniesli lístky na Karpaty Fest a hlavne sa potom spoločne s nami na Karpaty Feste aj zabavili. A teraz už vám posám ďalšiu skvelú muziku. Miraj, chci tančiť. Život plne dál.

10 hodín na 37 minút, trošku romantiky sme si dali Kristina Perry, Jar of Hearts, ale my sa presuneme na úplne inú muzičku, pretože ja si myslím, že keď sa povie Coco Jumbo, tak vlastne to poznáte úplne všetci, hej, toto. Toto poznáme úplne všetci. Na toto sme úplne všetci tancovali, od 96. to ide, ale premýšľali ste, prosím vás, niekedy nad tým, čo to vlastne to Coco Jumbo je? Že ja som sa nad tým zamýšľala, že taká ako pikoška, tak člen skupiny Mr. President sa tomu celé roky skôr vlastne vyhýbali, nehovorili o tom nikdy, čo to Coco Jumbo znamená. A tak som si povedala, že vlastne ono to môže znamenať všetko, čo my chceme. Trebárs také, taká klimatizácia v aute po 10 minútach na slnku, alebo taká výplata deň pred dovolenkou, alebo keď vám šéf napíše, že dneska si urob voľno, platené voľno, a vy si poviete, tak to je úplne Coco Jumbo. Tak to si dáme práve teraz. Ak by vás ešte niečo napadlo, čo by mohlo byť Coco Jumbo, dajte mi vedieť na 601 13 13 05. Alebo to možno niekto z vás tuší. Tak sem s tým.

0: 11.11, niečo si prajte, magický to čas, ktorý práve teraz máme a možno práve tento čas priniesie niekomu z vás rodinný vstup a to do Archeoskanzenu Modrá. Poznáme to všetci, veľmi dobre, keď našim deťom povieme, že ideme do múzea, tak nie vždycky sa na to ako tvária. Niekto možno áno, ale ja si pamätám na také svoje to, že keď mne to niekto povedal, alebo tak som si vrala, jejda, tak a čo tam budeme robiť a tak ďalej. Ale toto je niečo úplne iné. Archeoskanzen Modrá, to je proste vrátenie sa do minulosti, tak trochu dá sa povedať, do tej krásnej prírody, v podstate do toho krásneho obdobia, do tých krásnych chatiek, maluviek, do krásneho prostredia, kde sa dá sa povedať, že úplne zastavil čas. Je to tam naozaj veľmi príjemné a vypadá to nádherne. Dívam sa na fotky, no priznám sa. 601 13 13 05, ja už to tu obdivujem a nemôžem sa vynadívať, aké to tam je nádherné, ak by ste to tam chceli ísť zažiť aj vy s celou svojou rodinkou. Pozrieť sa tam do všetkých tých možností, ktoré sa tam ponúkajú, tak je to v podstate úplne jednoduché. Zavolajte mi 601 13 13 05 a celé rodinné vstupné pre dvoch dospelých a vaše deti tu pre vás mám nachystané. Takže neváhajte ani chvíľku a než tak učiníte, ja vám pošlem ďalšiu skvelú muziku. Divoký Bill.
1: Druhej je smutnej, šeptá modli sa. Lekni na kolena, naposled něco si přej.

0: Snow Patrol, Chasing Cars na vlnách Hit Rádia Zlín. A mne sa ako prvá dovolala pred malou chvíľou Jitka, ktorá by chcela vyraziť do Archeoskanzenu Modrá. Ako to dopadlo? Ahoj Jitka, ja ťa moc zdravím. Aký máš dneska deň, aký máš pondelok?
1: Ježiš, super. Ja som ani nečekala, že sa dovolám. Mi sa to nikdy nepodarilo.
0: Takže máš premiéru?
1: No určite, mám husíku, že po celom tele.
0: Jej, tak to je krásne. No tak ja ti moc gratulujem, bola si už niekedy v Archeoskanzene Modrá?
1: Kdysi dávno s deťma. Ja už mám 30-leté deti, takže kdysi dávno s nima som tam byla, ale to, co je tam teď ponovu, to som ešte nevidela.
0: Dobre, takže budeš mať teraz taký výletík pekný, hej?
1: Áno, pekný výletík a mám dva vnúčky, 4-letou Natálku a půlročního Samka, takže určite vyrazíme.
0: No tak to je krásne, no tak Jitka, tak ja ti moc gratulujem pre teba a pre celú tvoju rodinku, vstup do Archeoskanzenu Modrá úplne zadarmo, tak si to tam poriadne užite, dobre?
1: Áno, ďakujem moc, ďakujem. Dobre, super.
0: Jo, super, tak jo, tak paráda. Tak si to užite, maj sa krásne, ahoj.
1: Pekný deň, ahoj, ahoj.
0: Ahojky. Musím teda povedať, že Jitka bola úplne zlatá. My sme tam samozrejme ešte pokecali úplne viacej, no bola z toho nadšená a to je to úplne najkrajšie, čo som veľmi rada, že na Hit Rádiu Zlín takto pre vás môžeme robiť, že vás môžeme takto potešiť niečím a že z toho máte takúto veľkú radosť. Tak Jitka, moc si to tam uži. Ešte raz veľká gratulácia, kto ste si to nestihli, tak zajtra zase budeme súťažiť o Archeo.